la xamna ko bi guer bi metti la blaise bi se gañi ma yend len bi ko gañu tonto ci bir jomi rew mi la xol ba fee.